Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik.